Rockestjerne innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock. Hello.